0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر جان.

ای فدای تو همدل و همجان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.

ماماچم کله کله چلمی سم کوجلاند کله کله چلم ابو یار پند چم کله کله چلم یا یا زید سیر حال چمی نامرین جون نام دنگین ارت کله چالا جادی جمام تو سما صبر امکان دی